0: Zastoji so na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodni ob morju jugo. Temperature se bodo povzpele do 21, na vzhodu do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo ob 21. uri začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavljem branilcev naslova Paris Saint-Germaina 5-4. Na Beneškem bienalu bodo odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje. Kaj zdaj? Smo na broju?
3: Smo.
2: Tudi v Krškem in v Brežicah?
3: Tudi v Krškem, Brežicah, po tonovem preko FM načina oziroma dostave signala.
2: Preko anten.
3: Res je tako. In za vse tiste, ki ste na novo z nami, tole je jutranja izmena, z vami se prebujata Siter in X-Gombač in to je nekje to, no, kar boste slišali. No?
2: Drugega pametnega.
3: Pa veliko roka.
2: Ja, pametnega roka. Predvsem Neil Young iz mrzle, ne vem, če ste mrzle, ampak Kanade, no, nas bo pospremil v tole. Kaj smo danes? Sredo? Sredo, 6.5.
3: Pa rečemo, da smo, ne?

0: Je, dobro jutro. Tole je jutranja izmena, ki se takole mal vriska v sredino jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker tale sreda bo odločilna.
2: Glede česa, zakaj, kako?
0: Ja, odvisen, koliko ste stari. Če slučajno vstopate v teh dneh v Kristusova leta, oziroma v Kristusovo leto, 33, bo tole pomembno za vas.
2: Seveda, takrat v bistvu pridemo k sebi, kar se tiče glasbenega okusa. Naši glasbeni možgani oziroma glasbeni del možgano dokončno dozori in takrat opustimo vse te neke trapaste pesmi, kot so novi pop ali pa narodno zabavno ali pa te zadevščine in poprimemo za resnejše zadeve.
0: Vse, kar je zrelega v muziki, to je za rock'n'roll.
2: Tako, pač, na pravem mestu ste, če ste v bistvu dopolnili 33 oziroma mogoče ste pa pred časom svojim.
0: Ali pa to, skratka, če ste stari 33 let, nehate poslušati novo muziko, če prav razumem, obupate nad glasbenim svetom in rečete fuck it, rock'n'roll bo.
1: Jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem na Rock

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoj so od počivališča Lukovica proti Ljubljani. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Temperature se bodo gibale od 14 do 21, na vzhodu do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Svoboda je v dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načelov dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegi predsednika državnega zbora izrečejo opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. Objavljeni bodo podatki o brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu pa ostaja nehvaližna. Danes mineva 50 let

0: orkan je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. V Kobaridu bo danes potekala vaja o zaščiti in reševanju potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet.
1: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
6: Dobro jutro, ljudje. Tole je jutranja izmena, ki bo od zvene prej probala, kako je, če je tih.
7: Ja, polka bo enkrat komad, bomo to probali. Okay. Za vas pa smo pripravljeni tako lušno informacijo, kako veste, če nekdo ta prav za vas, oziroma kako veste, da ste nekoga dejansko in dokončno pripustili k sebi.
6: Ok, ta pa res ljubezenska.
7: Ma ni... Ja, ok, dajmo.
6: Stvar ljubezni.
7: Ja, torej, tako vidiš, zato od... kaj maj.
6: Torej,
7: ti
6: romantik, odgovor je,
7: ti. Ja, odgovor je da... Če lahko z nekom sediš v popolni tišini in ti ni nerodno,
6: okay,
7: ni tazga bad feelinga, nerodnega momenta, potem je to to. To je nekaj, kar mi absolutno ne zmoreva.
6: Probala smo zdaj eno sekundo.

0: Pero Lušin pravi, to klepam.
1: Oh.
0: A ste vse lepe na broju?
1: Vsi
0: budne. Lepi tudi budne.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker lepe punce in lepi fantje in budne punce in budni fantje.
1: Ja.
0: Pridite jutri zažurat z nami.
1: Res je, še vedno lahko sodelujete na naših socialsih za brezplačno stopnice in se pridružite skupinskemu ogledu dokumentarnega filma o Iron Maidenih.
0: Torej, jutri zvečer se dobimo v Odiseji, naberemo se že ob 6 in najprej prisluhnemo cover bandu, tako da resnično uživo izkusimo Iron Maiden muziko, potem si pogledamo skupaj. Pogledamo film.
1: In si ponovno vmes krademo kokice.
0: Ok, to je dovoljeno.
1: Ja, samo jutri.
0: Kriminal.
1: Niti ne, no, ampak se lahko to dovoljeno tudi po prstih, ko ga vseka, če bo preveč šaril tam.
0: Ok. Potem pa, ki si pokrademo vse kokice in ogledamo film do konca, se dobimo še na Afterju v Odiseji. Ostanemo na Afterju, kjer si privoščimo in preposlušamo Iron Maidene od začetka do konca in nazaj.
1: Pa seveda se bodo sprožile debate, okrogle mize, diskusije na temo Maidenov in koliko truso oziroma smo.
0: Panelno razpravo bomo organizirali.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoj se na cesta, ki vodi v mestna središče na mestnih obvoznicah. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Temperature se bodo gibale od 14 do 21, na vzhodu do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Dobrunjah so včeraj tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji.
4: To pomeni, da danes ne odpiramo le novega objekta, ampak zapiramo tudi eno dolgo obdobje odlašanja in pomankanja vlaganj, ter odpiramo novo poglavje razvoja zaporskega sistema.
3: Tako je včeraj ob odprtju povedala ministrica za pravosodje Andreja Kokal. Napetosti med ZDA in Iranom se stopnjujejo. Združeni arabski emirati poročajo o novih raketnih in dronskih napadih, ki jih Iran zanika. Medtem ko promet skozi Hormuško ožino poteka pod vojaškim nadzorom ZDA. Donald Trump razmere označuje kot majhen spopad, a hkrati grozi Iranu z uničenjem, če napade ameriške sile. Nekdani predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek padel s kolesom. Pri izpustu s pasje ravni si je zlomil ključnico in lopatico. Pri padcu pa ga je rešila čelada, je še zapisal na družbenem omrežju Instagram.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
7: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
6: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
7: Potopite se z nami v svet pravljic.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
9: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
10: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
9: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
11: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
10: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
12: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
13: Vadim za vožnjo na rotondi!
12: Roto kaj?
13: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
12: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Family Park, Pikachu.
15: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
17: Dobri jutrček. Ob sedmih ljudje, ko je zdaj?
18: Veste, kaj je zdaj nekaj novega na
14: Rock Radio smo ful veseli, da se je to zgodil in da smo prodrli z FM frekvenco tudi v Posavje.
17: Alright, torej tudi Krško, tudi Brežice na old school način po antencah. Nas lahko ujamete tudi tam, kar pomeni torej Brežice, Krško, pa ona avtocesta tam, pa vse pač v krok.
14: Pa levo pa desno, kar konkretno do hribov, če ne celo kam čez.
17: Skratka, dobrodošli Krčanke in Krčani, Brežičanke in Brežičani in vsi ostali tam posavski rokeri. Midva sva Žiga in Primož in to je to, kar dava od sebe v bistvu.
14: Ja, za to uro.
17: Dobrodošli.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Temperature se bodo gibale od 14 do 21, na vzhodu do 23. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo ob 21. uri začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavljem branilcev naslova Paris Saint-Germaina 5-4. Na Beneškem bienalu bodo odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nonument Group. Na letošnjem bienalu je ob osrednji razstavi napovedanih 100 nacionalnih predstavitev in 31 spremljevalnih dogodkov.
4: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Dragi sodržavljani,

0: ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
1: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
0: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
3: Dobro jutro, v pol osmih varno in previdno na cesti, kjer ko že ste, v novem delovnem tednu. Upam, da ste imeli dva dni dost, da ste se aklimatizirali v delovnik.
4: Ma, stari,
3: ja, vrej,
4: to je slaba tolažba, vse vemo. Ampak smo mi tukaj, da blažimo vaš vsak dan z dobro glasbo.
3: Blažimo, ja.
4: Ja, slišali bomo zdaj le tiste, ki so navdušili Smashing Pumpkinse, da so začeli se kreativno izražati na način, kot to počno še danes.
3: In to počnejo že dobro, že od ranih 90-ih let. No, tale njihov navdih je pa še enih 10 let starejši.
4: Tako, leta 83 se je pisalo, ko je 16-letni Billy poprijel za kitaro, poslušal YouTube in rekel, tudi jaz bom nekoč vsaj tok vela, kot Bono, če ne večji.
3: Dober mu je ratelj. Višji je že,
4: ja,
3: porasti.
4: Ampak z manj las. Pa, čeprav sta tam, ja, zdaj pa...
3: Ko pa veš, kje so.

0: Dobro jutro, A Horse with No Name. Tole so bili Američani, zdaj gremo pa k Slovencem.
1: Rock Radio, jutranja izmena, Siterjem in X-Gombačem.
0: Ne, sej ne, na otok gremo.
2: Otok ljubezni?
0: Otok satisfakcije.
2: Oh, res je. Ko govorimo o tej satisfakciji, veva, kaj govoriva, ponavati je tako.
0: O nobenem swingerskem otoku, ampak otok v Veliki Britaniji, o domovini Rolling Stones.
2: Tako je, Mick Jagger in Keith Richards sta na današnji dan, sicer v Ameriki, ne, začela tako delati na komadu, ki je kasneje dobil ime I Can Get No Satisfaction. Torej, na današnji dan se je začela rodevati legenda.
0: Leta 1965, pred 61 leti in ko je Keith Richards praznoval 108. rojstni dan.
2: Ja, res je. Okay. Ampak pazi, legenda govori, da je ravno tale Keith Richards, ne, prišel z Gibson Fuzz boxom, ne, torej z efektom, okay. Pa sta po mojem tam malo stopicala, po tistem probavala, potem zvok gor, dalje v desno. Pa sta dobila neko tako okvir, ne, komada, pa je pa Mick še besedilo čez vrgu in ja, ne, vstopila sta v legendo, še istega leta je bil potem komad posnet in pa od strani sveta vzet za svojega.
0: No, takole je odzvenelo.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
3: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. Gneča je tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever od počivališča Lukovica proti Ljubljani, na posameznih delih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Po večini bo oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu bo še nekaj sonca. Temperature se bodo povzpele do 21, na vzhodu do 23.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Svoboda je v dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načelo dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegi predsednika državnega zbora izrečejo opomin z objavo na spletni strani državnega zbora. Objavljeni bodo podatki o brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu pa ostaja nehvaližna. Danes mineva 50 let, odkar je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. V Kobaridu bo danes potekala vaja o zaščiti in reševanju potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet.
0: Kako pa zveni vaša sprostitev?
5: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
6: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
12: Severti.

0: 50 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
4: City Center Celje. Vse najboljše.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
7: Dobro jutro. Delovni ljudje, šiht se je začel tole sreda 6.5.
8: Na današnji dan leta 1856.
7: Okay.
8: Se je rodil Sigmund Freud.
7: A, jaz sem mislil, da Keith Richards.
8: Ne,
7: okay.
8: Ne, on se je še mal prej rodil.
7: Ja,
8: Keith Richards je 856.
7: Ga je babysitel. Tako.
8: V glavnem, Sigmund Freud je pa tisti fant, oziroma neurolog, bomo rekli, ki je postavil temelje psihoanalize. Torej nekaj, kar v teh dneh je tako kar zlata jama, bi človek rekel. A se ti kaj tako razmišljaš, da bi se podal v vode psihoanalize in da bi postal psihoanalitik?
7: Ne, hvala. Vrede, kaj pa ti? Meni pa tle zveni nek entuzijazem.
8: Da je, so nastavki dani.
7: Da bi mogoče pa imel...
8: Mene toliko všeč, to jutri ni zmeni, da ne.

0: taratatam.
1: Seli, ulež se, Gombač že poje.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
1: Oziroma kruli po svoje. Dobro jutro, tole jutranja izmena, tle smo, ker vas imamo radi.
3: Se opravičujemo za naše te spontane izpade, ampak cool nam je muzika, ki je tukaj, no? Ja. To je dejstvo. In a veste kaj, a veste, da smo podzavestno, malo prej smo govorili o Freudu, ne? Da smo podzavestno, tako bolj nam dogajajo ljudje, ki poslušajo podobno glasbo, se pravi žanrsko, kot mi.
1: To se razume.
3: Torej, če tam zunaj, ki bi kdo, katera, ki bi z mano rada zapela Lay Down Sally, tako kot je treba, pač to ni nič tašnega in podzavestno smo tam nekje. No.
1: Lahko skupaj odpojete Lay Down Sally.
3: Vsi smo ena velika srečna družina.
1: Ja, vsi smo One Big Happy Family, pa hipijada, pa to, pa rock and roll.
3: Čakaj, si hotel
1: reči? Obstaja nek app, ki ne vem, kako mu je, se mu reče.
3: Mogoče boljštko.
1: Skos mi ga algoritem predlaga.
3: Aha.
1: Kao, povešte se s folkom, ki ima isti glasbeni okus. Kao, Tinder za glasbene navdušence, veš.
3: Poslovna ideja.
2: Siter.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?

0: Dobro jutro, lepi ljudje, ob 8:30, tole je sredina jutranja zmena, odštevamo sitno do vikenda. Pa tako zjutraj se kdaj, a ni tako, da se kdaj počutiš, kada je tako, a bloh jaz mogoče za en dan malo gasno, pa tako zginu, da me ne bilo.
1: Ja.
0: Če tako, če veš, da boš imel za jeben dan.
1: Ali pa mogoče kakšno naporno rock turnejo pred seboj. No, nekaj tacka se je ravno v teh dneh dogajalo leta 1982 in sicer v bandu The Clash.
0: Kaj so zginili?
1: Mogel bi začeti z turnejo po Veliki Britaniji, ko je njihov frontman Sturmer izginil. Se pravi...
0: tako, jaz grem, fantje.
1: Vemo, pač, kjer Sturmer, ne? Joe Sturmer, ja, ja, tako. In ne, noben ni vedel, kam je zginul. Torej, v Londonu ga ni bilo, vsi so ga čakali, datumi turneje so bili razpisani, njega
0: telefonu
1: pa
0: še ni bilo takrat.
1: Ja, itak, ali pa, da bi te najdel, lahko tracker, ne? Ampak so ga najdel potem po nekaj tednih, pazi to, v Parizu, kjer je živel precej off-grid življenje. Kot na pol klošarsko je živel in sicer zmeš

0: je veliko želel distancirati se od vsega, od benda, slave, pritiskov in podobnih stvari.
1: Kar dober move, ne?
0: Tak, totalen punk rock move, v resnici.
1: A šmo to narediti? Kdaj? Tako se zmenimo?
0: Na ženi več.

0: You get what you give. Dobro jutro, tole so bili The New Radicals. Zdaj tako, če date neki dobre volje, dobite karto za Iron Maiden.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Wait, what? Karte imamo za Iron Maiden, zato ker jutri se dobimo na Iron Maidenih v Odiseji ob šestih na Iron Maiden dokumentarstvo.
2: Pišuka, samo še enkrat gremo spati in potem bomo spoznali o Maidenih vse, kar smo si že od nekdaj želeli poznati. Čeprav mislimo, da že vse poznamo, ne, siguran še česa ne vemo.
0: Ampak imate pa, poslušalke in poslušalci, samo še eno dobro uro, da greste na naše socialse in se priglasite v nagradno igro.
2: Ja, škoda bi bilo ta večer spustiti oziroma ga ne videti, tudi zaradi tega, ker se bo veliko dogajalo. Imeli bomo skratka predskupino pred ogledom filma.
0: Kdaj si še to zgodilo?
2: Nikol.
0: Da ima film pred furače.
2: In to Iron Maiden cover band, tako da bomo lahko skupaj zraven pel poslemali. Zelo, če se ukažem čez stole dol vrgu, tako mal na...
0: To vse može.
2: Ne bomo nad zamerali. Potem si ogledamo film Utemija, ne smo rekli?
0: Utemija, ja, tako krademo si kokice.
2: Hitri prsti. In pa potem...
0: V kokicah.
2: V kokicah, seveda. Ne v šestih, bok ne dej. In pa potem imamo še After.
0: Še After, na katerem bomo preigravali Iron Maidene vse, izpolnili kakšno glasbeno željo, ampak mora biti iz te široke knjižnice Iron Maiden. Ne mi zdaj pride s firbci.
2: Pa ne s kakšnimi raritetami, no, sploh, ja, mislim, a s firbci? Ne, to pa takoj kot.
0: Ne, ali pa rariteta, jaz bi pa, veš, ono, Two Minutes to Midnight, ampak zune ture leta

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
5: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
6: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
5: Pozdravniško spričevalo v Center vitalizacije.
7: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
8: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
9: Vadim za vožnjo na rotondi!
8: Roto kaj?
9: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
10: Family Park, Pikachu!
11: Dogaja se, zdaj, točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ porta. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
15: Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Krško in Brežice, ponovim tudi preko anten, dobro jutro, Seattle.
16: Res je, leta 1994 so Pearl Jam skenslali svojo planirano poletno turnejo na današnji dan in sicer zaradi tega, ker niso najdeli dovolj glasbenih prizorišč povezanih z, oziroma, ki niso bila povezana s Ticketmasterom.
15: Okay,
16: se pravi, hoteli so imeti enotno ceno stopnice ali pa fair ceno stopnice za svoje fene in ker to ni bilo mogoče zagotoviti, so rekli, ponas pa nao.
15: Po pa nič. Ticketmaster so sicer, je sicer ta krona prodajalnica kart, ki ima svoj tak zelo zanimiv sistem, tako malo, kar malo varirajo, tako kot če se z Ryanairom fura, še veš. Pa enkrat 12 evrov, enkrat pa 112.
16: Mislim, ful ima zanimiv sistem, kako ti seči pregloboko v žep za stvar, ki v bistvu...
15: Ker še niti band nočete toliko stane.
16: Točno to, no. Veš, no. No, ampak in, pokončno drža benda, ne?
15: Je, in takrat so si Pearl Jam so osvojili srca tistih true rock'n'roll duš in še zdaj ga držijo, ne?
16: Itak.
15: Ko sploh ne jebejo, oni vse sami prodajo.

Prebujanje ni boleče, ko ti namesto budilke zvoni Rok Radio. Čisti rok.

0: Dobro jutro, tole je Leni Krebic. Bil, it ain't over till it's over, niti približno pri koncu pa niso slovenski mladi rockeri Krera.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
0: Krera, kar lušten band, drugač smo kar pomenil.
2: Pa tudi zelo, zelo dejaven, zdi se, da bosta ta dva meseca, ki prihajata, definitivno njihova meseca.
0: Pa tako, vse se jim zgodi zdaj, tako, res, ful špilov, ja. Plata, nova muzika, tako.
2: Upamo, da ne bomo česa falili, ampak gremo kar po vrsti, pa vi si pa zabeležite, da jih ne boste kje zgrešili. Skratka, 14. maja bojo nastopili na majskih igrah, 28. maja sledijo lampiončki oziroma nastop prav tam, potem je 29. maja izide njihov album Kraja srca. Opa. Torej nam bodo ukradli srce Krera zagotovo. In 12. junija sledi album release party v Ortobaru.
0: Vse to. Madonna.
2: Ja. Tako da, za en tak mlad band.
0: Ja, pa tako, do poletja se jim bo še vse zgodilo.
2: Življenju ima.

0: snortaš. Nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
4: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing.

0: prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Kombačem.
2: Dobro jutro, dobro dan, o pol desetih, tole je sreda, smo že na sred delovnega tedna.
3: In Rock Radio družina se širi.
2: Razplodili smo se in razplajamo se v Posavje.
3: In veseli smo, da je temu tako, veseli smo, da nas je iz dneva v dan več tukaj le zbranih na enem okrog skupnega ognišča rock'n'rolla.
2: Ok, in to ognišče je tlele v tem studiju sicer, pridružujete se nam pa po novem tudi iz Brežic in z Krškega. Ampak vsi tisti, ki prisegate na old school radio, torej z FM frekvenco na antenco.
3: Tako.
2: Pa še riva se.
3: Dobro si to zapela. 88,4 je frekvenca, ki potonovan sliši na ime Rock Radio frekvenca. Ni pa so pa samo Brežice, pa Krško, seveda tudi ostali kraji vmes. In veseli smo, kot smo že rekli, ne 17-krat, po mojem, da je temu tako, ampak smo res veseli. No?
2: Res smo, dobrodošli.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Športaš! Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
3: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
6: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
9: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
13: Ne zamudite. Filmske zgodbe. O 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
14: It was always about the band.
13: Iron Maiden, Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odiseji, BTC City, Ljubljana.
15: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
16: Super sreda, super cena.
17: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
18: Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

0: Portaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.com.

0: www.radioticino.si.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
3: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
2: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
4: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Rok mi je tako na dušo dan, no.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
9: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
10: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
11: City Center Celje. Vse najboljše.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku kepa.
14: Herbie se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbie.
15: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
16: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
15: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
16: Vabljeni.
17: Pomlad je tu in ljubezen je v zraku. Sanjariš tudi o metuljčkih v trebuhu? Pozabi. Rock Radio. Čisti rock.

0: Portaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš.

0: brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezi Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Športaš! Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
6: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Zastoj je od Domžal proti Ljubljani, pa tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Danes se bodo pojavljale plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončno obdobja, pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu se bo ogrelo do 23. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zdajšnji predsednik parlamenta in njegova predhodnica s prstom kažeta drug na drugega. Zoran Stevanović je odgovoril na trditev Urške Klakočar Zupančič, da je Stevanović pred časom pošiljal neprimerna sporočila. Kot razumem, naj bi bilo to poslano leta 2022, vendar se je ravno zdaj po 4 letih odločila naznaniti, se je odzval Stevanović ter dodal, da je bil v stiku z Urško Klakočar Zupančič v živo le enkrat doslej in sicer, ko je imela razmerje z njegovim znancem. Kmalo zatem je posnel video, v katerem je na njen račun povedal nekaj pikrih in zdaj meni, da je zamere od takrat. Lahko pa, da bodo kaj ponarejali, je še pripomnil aktualni predsednik parlamenta. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornjaka, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov ob meji Slovenijo. Njegovo identiteto sicer poznajo, ni pa hrvaški državljan. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 so umrli, potem ko so se najverjetneje zadušili, 2 sta poškodovana. EasyJet je za zimski vozni red predstavil novo povezavo med Ljubljano in londonskim letališčem Luton. Poleti bodo na voljo ob ponedeljkih, sredah in petkih in se bodo začeli konec oktobra. Cena enosmerne vozovnice se bo gibala od dobrih 40 evrov naprej. To bo četrta povezava nizkocenovnega prevoznika iz Ljubljane.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
10: Na Ljubljanskem gradu oživijo Moj dežnik je lahko balon, Zmaj direndaj, Piko dinozaver in druge.
11: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
10: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
11: Potopite se z nami v svet pravljic.
10: Več na ljubljanskigrad.si.
12: Ne zamudite filmske zgodbe o 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki. Iron Maiden Burning Ambition, premiera 7. maja ob 19. v Odiseji BTC City Ljubljana.
13: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
15: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
16: Ali je čist, če je star? Ali ga treba prej malo očistiti? Ali je čist samo, če je čisti rok?
17: Yeah, I'd say that sounds pretty classic rock to me.
16: Na Rock Radio je vedno čisti rok.

0: smrtaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Dragi sodržavljani, če ste golobu spet zaupali državo, lahko še zajcu zaupate očala.
5: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
4: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
7: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
8: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
7: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
9: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. Dos! Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. Dos. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
10: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
11: Kako pa zveni vaša sprostitev?
12: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
13: JJSPA. Blagovna znamka trgovine Jana.
14: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
15: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
14: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
16: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj.

0: športaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
2: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Športaš! Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
3: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
10: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracije oživijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
9: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
10: Potopite se z nami v svet pravljic.
9: Več na ljubljanskigrad.si.
11: Zabavniki, najbolj zabavne ugankarske revije pri nas.
12: Družinski zabavnik, mini zabavnik, tematski zabavnik in super zabavnik.
11: Najboljše uganke in križanke, samo z denarnimi nagradami.
12: Že v prodaji.
13: Ne zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču Stare Ljubljane.
14: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
13: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
14: Vabljeni!
15: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 6. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Mesni narezki tokrat na voljo s kar 40% popustom. Radler izotonik limona pa ob nakupu 24 kosov dobite 30% ceneje. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
16: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
17: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
18: Rock Radio Drive Time.
19: Čap, tak caj, tako treba začeti z Drive Timeom. Vsak dan sicer od ponedeljka do petka, od 2 do 6. Edwin Starr, War, Tom Petty, s Heartbreakers in Free Falling, pa za štart Quiet Riot, s tem štiklom Come On, Feel the Noise, a pa gremo pa s frišnimi singli naprej, da se tu ostane.

angliških singlih smo, kot vsak dan ob tem cajtu popovdne, zdaj angliški indie rockiči pulp so danes na tapeti, band, ki je dolgo cajta spal, ja, imel vmes pa pred tem par zanimivih epizod. Pa se lani poleti zbudil z novim albumom, zdaj par mesecev pred tem so fliknili ven prvo singlico, valjda, a Spike Island je naslov, ki pa se zdaj spet dali v nek re-release, recimo temu. Ja, zakaj točno, ne vem niti sam, priznam, je pa komad jako catchy, pa Jarvis se malo zdi pa sliši kot Bowie, ja, all the way. Pa tudi zato, eto, naj bo čeprav ni čist frišna singlica, to je že res. Hm?

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Yes, the Who, Who Are You, če bi bili v 70-ih letih, tam proti koncu 70-ih, pol bi jih verjetno ki videli live na stageu. Zdaj, če bi bilo leto 77, pa če bi bili v Londonu, pa bi dan zvečer šli na Boomtown, Rece, na njihov prvi gig, ja, takrat so ga imeli. Zdaj, skoraj 50 let kasneje, pa so trije originalni od šestih še vedno v bendu Geldof, no, glavna faca Pete Briquet na basu pa Simon Crowe. Na Bobdi, zdaj zadnji album so Boomtown Reci dali ven, sicer pred 5 leti dobijo katastrofalne ocene z vseh strani, tako da mogoče nič ne volamo zdaj iz tega, ga preskočimo enostavno, preslišimo, ja, so pa dečki očitno še vedno bolj kot ne v bunkerju, mogoče tudi zaradi tega albuma, na? Kdo ve. Rock Radio Drive Time. Če včasih tudi največje zvezde fulajo, ampak no, tudi to se zgodi, ja, nič hudega. Cowboy Junkies, Blondie, Limp Bizkit, Dire Straits. S tem štiklom Calling Elvis, Rock Radio poslušate, tu ostati. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Ne zamudite filmske zgodbe. V 50-letni zgodovini skupine Iron Maiden z ekskluzivnimi intervjuji in neobjavljenimi posnetki.
6: It was always about the band.
5: Iron Maiden, Burning Ambition. Premiera 7. maja ob 19. v Odiseji, PTC City, Ljubljana.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
11: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
12: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
13: City Center Celje. Vse najboljše.
14: Rock Radio Drive Time.
15: T-Rex, Metal Guru, Whitesnake, Is This Love, Joan Jett, I Hate Myself. For loving you, s tem gremo naprej v Drive Time. Minuta manjka do treh, tu ostati.

Drive Time, poslušate Rock Radio, z vami T-Rex Metal Guru. Dajmo mi svečke pihnit. Prva kitara Foo Fightersov Chris Shiflett praznuje danes, in to okroglih, še malo pa pol okroglih, kakor se vzame, 55. Happy birthday!

0: Ljubljana. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Super sreda, super cena.
3: V Meku, kje pa?
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Ko poslušam rock...

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Zlati cajci, free all right now, Drive Time, poslušate Rock Radio z vami. Vsak dan, torej Drive Time, vsak dan od ponedeljka do petka, od dveh do šestih, ne zvega pozabiti, zdaj s cajt mašino gremo mi naprej pred četrto. Leta 78, ob takem cajtu valjda, je po čarti začel harati soundtrack iz filma Saturday Night Fever, ja, ki se ga da komod zavrtet, ko je človek zadet, no, rima gor ali dol, ker je straight 100% disco, ga pač zdaj težko zavrti, ga raje pustim pri miru, da komu ne vrže varovalke po tleh, kar se je tudi že znalo zgoditi. Zdaj namesto tega, evo, zato zavrtim remake, ki se po svoje itak zdi malenkost boljši od originala. Ja, dajte sami presoditi.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
3: Na Podravski avtocesti je oviran promet med Podlehnikom in Zaklom zaradi srne na vozišču. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani ter na cesti Krtina-Šentjakob proti Ljubljani. Zastoj tudi iz smeri Zaloške ceste in Zadobrove proti Šentjakobu oziroma Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Brezovico in počivališčem Barje proti Dolenski ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani. Na Dolenski avtocesti je zastoj od Malenc proti Grosuplju, na Ljubljanski voznici med Šiško in Bežigradom. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest pa je gneča še posebej na območjih delovnih zapor. Spremenljivo bo s krajevnimi padavinami, večjih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo, temperature od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Sloveniji bi za opredelitev vseh ljudi brez osebnega zdravnika po oceni Zavoda za zdravstveno zavarovanje potrebovali dodatnih 380 timov družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja ter okoli 52 dodatnih timov ginekologije. Več kot 100 predstavnikov ambasade ROK je s protestnim shodom pred azilnim domom Vič ob predaji 3 prosilcev za mednarodno zaščito opozorilo na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. Ustavite deportacijo, so med drugim vzklikali in zaprli vhod doma. Ministrstvo je predajo po navedbah članov ambasade ROK na to prestavilo. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, ampak jih zakonito predajo drugi članici Unije, ki bo obravnavala prošnjo za mednarodno zaščito. Letalske družbe so po vsem svetu samo maja zaradi pomankanja goriva odpovedale že okoli 13 tisoč letov, tako bodo potovalni načrti številnih potnikov precej prizadeti. Skupno število razpoložljivih sedežev pa se je zmanjšalo za 2 milijona. Med najbolj prizadetimi družbami sta Turkish Airlines in Lufthansa. Britanska princesa Kate bo naslednji teden odpotovala v Italijo na svoje prvo uradno potovanje v tujino po zdravljenju raka, je sporočila Kensingtonska palača. Ženi stolo naslednika Williama so pred več kot 2 letoma odkrili raka, ki je v remisiji. Princesa pa se je postopoma začela vračati k svojim uradnim dolžnostim.
2: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
4: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
5: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
4: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
5: Potopite se z nami v svet pravljic.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
8: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
9: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
10: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
11: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
12: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
12: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
13: Family Park, Pikaši!
14: Ne zamudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
15: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomirili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
14: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljanskem mostu.
15: Vabljeni.
16: Rock Radio Drive Time.
17: 4:00 Drive Time poslušate vsak dan ob takem cajtu. Stonesy, to ne smem povedati, Rainbow, Sense You Pick On. Ok, zdaj že veste približno. The Verve, Bittersweet Symphony, David Bowie, Modern Love, s tem gremo naprej tu ostati.

Martin, Since You've Been Gone Rainbow v Drive Timeu na Rock Radio. Sicer vsak dan, kar se Drive Timea tiče, ob tem cajtu popoldne, ja, da ne zamudite, da ne preslišite, zdaj druga stvar, Mick Jagger pa Keith Richards, to je zdaj tisto v Stonesih, ja, kar ne bi smeli slišati, pa ste nekateri, evo ste ta pravi cajt. Ste danes leta 65 v neki soparni hotelski sobi na Floridi naumila kitarski riff za, kaj, za kjeri komad? Satisfaction, ja, na pol spanju, na pol trezna, ja, jasno, komad poznamo na pamet skoraj, da. Ena taka blaga catchy linea, zicer, ja, nekaj kar ne spodleti, ko se ga zavrti kjerkoli, je pa en štikl od Stonesov, ki je čist predobr, pa čist pocenjen, pa malinko smo manj prisotni v etru po svetu, milo rečeno, zdaj komad so Stonesi dali za opener za album Let It Bleed, ja, ne Satisfaction, ampak tega, ta drugega. Davnega leta 69, ja, štikl o vojni, o umorih, o posilstvih, o strahu, ja, o sami, Jesus, lepih temah, ja, bog ne daj. Komad je top, ja, tu nekaj za to, evo, da vam ga zavrtim.

0: Radio Ljubljana.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Nakup v poslovalnici Loterije Slovenije v Centru Vič ali na desetak.si. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Dragi sodržavljani, če ste Golobu spet zaupali državo, lahko še Zajcu zaupate očala.
4: Zato obiščite Optiko Zajec, kjer vas to pomlad še posebej razvajajo. Saj vam ob nakupu korekcijskega okvirja eno žariščna stekla podarijo.
3: Optika Zajec, Puharjeva 3, Ljubljana.
5: Rok mi trga.

0: okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Tok, tok.
6: Kdo je?
5: Meni.
6: Kako te ni, če pa si?
5: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
6: Seveda, saj je sreda.
5: Super sreda, super cena.
0: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake Bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
7: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
8: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
7: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
9: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
8: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
9: Pozdravniško spričevalo v center vitalizacije.
10: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
12: City Center Celje. Vse najboljše.
13: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti ChatGPT, brez panike, preklopi na Rock Radio. Čisti rok.

0: Ljubljana.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

Alternativa 90. Vsako sredo zvečer na Rock Radiu. Čisti rock.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Veste danes. Wow, Big Bang. Super sreda, super cena. V Meku, kje pa? Novo. Družinski zabavnik. Najbolj zabavna ugankarska revija v novi številki prinaša.
1: Zabavno branje za vse generacije. Nenavadna dejstva in neverjetne resnice. Uganke za najmlajše in križanke samo z denarnimi nagradami.
0: Družinski zabavnik. Najbolj zabavna revija pri nas.
2: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
3: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
2: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
3: Potopite se z nami v svet pravljic.
2: Več na ljubljanskigrad.si.
4: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
5: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
10: Ne zabudite kajakaškega in sup dogodka v središču stare Ljubljane.
11: Tekem paralelnega slaloma in sup izziva, v katerem se bodo v napetih obračunih na izpadanje pomerili vrhunski domači in tuji tekmovalci.
10: Dobimo se v torek 26. maja od 17. naprej v Ljubljani pri Čevljarskem mostu.
11: Vabljeni.
12: To delaš vsak dan.
13: It's all he does anymore.
14: Constantly.
12: S tem si obseden celo na delovnem mestu.
14: I kinda like it.
12: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer na Rock Radiu. Čisti rock.

vsa ostala alternativa 90-ih. Vsako sredo zvečer. Na Rock Radiu. Čisti rock.

Čas je za prebujanje iz zimskega spanca. Daljši dnevi, več sonca, alergije na cvetni prah in preverjene rock klasike. Rock Radio. Čisti rock.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.